0: Cenut.
1: Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. Cenut. C